ele sofun ko pe number yi funra re eyo mo le wako oko le ise ti o ma supply oja pelu wo osu gidi oya to se e jo pe number yi 080 6298 6658 0806298 6658 tabi ko pe mi anu atoro fe la rigba oya enikan soki adua bere kan zozo la gba to ti bere no leyin re ma fun awon eyan bi meji si meta ti won ni nkan kan tan le je baba ma ka fun won ni change die die die na abi eje se yun ni pari eto ka to ma lo ni ki nse o ma ba fi beto je ma yan lowo pari eto ni ma

0: mo fe lo da awon eyan lo nba yin tori asiko wa e je ngba pe hello
1: hello sir
0: yes yes
1: e ku ri e fe ke sir
0: yes ma
1: hello sir
0: mo n gbo yin
1: e ku ale e ku eto sir
0: hello yes ma mo n gbo yin ma

0: mi o fe keni keni kan le kun mi be oh my god eyin o loko abi e niyawo le ni family de le lojo koti
1: e ti e kokko sile kun le ba si
0: kini ru atoju bo ina e ba ye kin si aja mi sile si yin o mi o fe ri anybody anytime money e tele
1: ale sile kun na
2: oh my god
0: ah
1: that's wrong so kun so kun
0: ti mo ba gbe omi gbigbona to wa lori gas e ti mo ba yi te ba gbo wi ori yin lo da si
3: e wo daddy de je kuro nbe
0: te ti gbo be
3: e kuro lenu
0: eni te mo niyan e ba lo e ko boye se yin lo
3: kuro lenu ona ko si nkan ti o
0: oni mi o fe ri yan
3: ko si nkan ti o
0: le mi o de fe ri niyan n to ba wu ko da lohun en ti o ba fe kimi ko ba